0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само зараз докладно 10 хвилин після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Про Білорус у нашому ефірі. Далі більше інформації. Фонд ім'я Фрідриха Еберта в Україні представив виніки дослідження білоруської національної ідентичності у 2026 році. Як білоруси бачать своє місце у світі, де як уладкована їх сітки зносинів. Під час онлайн-презентації автори дослідування розповіли про те, як білоруси сприймають себе, свою країну і сувязі з іншими народами. Кажуть дослідчики Константин Нестярович і Піліп Біканов.
2: Ми завжди робимо у дослідженнях ідентичності. Це онлайн питання білорусів, які живуть внутрі країни. 803 респондента, жихари городов, від 20 тисяч і болей, і в возрасті 18-64. Про насельництво, яке живе у вісці, ми не кажемо, і про більш старі категорії ми не кажемо так само. Беларуская і савецкая нацыянальныя кампаненты гэта две галоўныя кампаненты, якія ўтвараюць два ключавых нацыянальных наратывы для Беларусі, якія і канкуруюць у беларускім ідэнтычнасным полі. Таксама у нас ёсць кампанента касмапалітычная, яна даволі цікавая, яна пра касмапалітызм і яна про такую большую адкрытасць у пэўнай ступені да іншых культур, да ўсяго новага, і мы яе выделілі як такі антонім нацыянальнай індиферентнай кампаненце, якая з'являється важной для основной для одного з сегментов, і якая показує увогуле такое негативне ставлення до національного увогуле, не тільки до білоруського, а у принципі, ось гэтыя люди, які часто погоджаються, наприклад, з виказуваннями про нації, просто створюють поміж людьми непотребні бар'єри, наприклад. У білоруси, це сформована нація, доволі гордая нація, яка добре бачить своє місце, наприклад, у світі, добре уявляє себе, де вона знаходиться, добре відрознює себе одна одної, ад інших націй, наприклад, у навіть сучасному стані, то бок, то це може бути зв'язане з самими цікавими, такими нечаканими речами, наприклад, соціальним капіталом. Ось, і це, я думаю, що вирознює нашу ситуацію ад інших, ось тому, що два таких адметных конкуруючих национальных наратива с розницей в доступе до социальных ресурсов, я не думаю, что это довольно частая история. Про то, как выглядит наше громадство по 30 с плюсом годах незалежности и житті ось у этом стане.
3: Падчас прэзентацыі даследавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў 26 годзе пра месца беларусаў у свеце расказаў Константин Нестярович. Паводле ягоных словаў, адной з найбольш устойлівых рысаў беларускай ідэнтычнасці і ўжо не першае стагоддзе застаецца і памежны характар.
4: Родам бывшего Великого княжества Литовского беларусов считают 78% сознательных и всего лишь 31% советских. И наоборот, если брать имперские идентичности, народом бывшей Российской империи белорусов считают 32% советских и всего лишь 10% сознательных. Получается, как раз вот в этом различении и проявляется та самая пограничность белорусской нации, пограничность между Востоком и Западом. Мы помним, что на глобальной карте мы видели, что белорусы четко относят себя к европейскому полюсу, то есть этой пограничности нету. То есть тут точно речь не идет о том, что вот это утверждение, что мы находимся между Западом и Востоком, это значит, что у нас есть какое-то сильное влияние, например, азиатских и других восточных культур, этого нету. Пограничность проявляется на региональном уровне, это поляризация внутри общего европейского полюса. В начале 20 века один из авторов вот этой самой идеи пограничности, философ белорусский Игнат Абдзиралович, в своем эссе «Отвешенным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Я даже зацитирую, он писал: «Белорусы от 10 века и до этой поры фактично являются полем змагания двух керунков европейской культуры – заходнего и усходнего». Вот. В общем, на мой взгляд, эта цитата идеально описывает, хорошо суммирует место, в котором белорусы видят себя на карте мира, и в том числе до сих пор.
1: Так само собрані дослідчики спинилися на питаннях білоруської мови. Поводле виніку дослідження, 63% білорусів не користаються білоруською мовою регулярно, однак значна частка опитаних працягує лічити її родною.
5: Раніця з рацією.

0: Ну так само вітаю вас на хвилі Білоруського радіо «Раса». Ми так само зараз у нашому ефірі розповідаємо чергові історії. Легалізація пошуку праці і сябру, проблеми у стосунках з рідними та партнерами, стан здоров'я. Такі основні проблеми, з якими стикаються були політв'язні, коли знаходяться у заміжжі. Владислав Єфімович із авації відшов після турми, вимушений був евакуватися з Білорусі з допомогою Байсул у красовіку 2025 року. Про переїзд, адаптацію до проблеми, з якими сутикнувся були політв'язень, з ним порозмовляла Тетяна Смоткіна.
1: Радіо Рацце.
2: Ви вийшли, і після чому ви вирішили все ж таки виїхати у Литву?
3: У Литву, ну, приходили сотрудники Івацевичського РОВД міліції, погроджили і слідчий комітет, що за переписку з Весною, Байсол.
2: А як вони зрозуміли, що ви телефон поглядили, чи що ви переписувалися з Весною з Байсолом?
3: Не ведаю, не ведаю. Ну, йшла погроза, що у колонію вернуся. І хто твій керівник? Ну, і була... так що бігі з Білорусі, бігі.
2: То бок вони навіть самі намекнули,
3: треба,
2: так?
3: Ворог, да, ворог країни, ти нам ворог, бігі. Бо турма.
2: І ви одразу виїхали?
3: Так.
2: І ви тут уже знаходитеся вже більше за год. Ось як пройшла ваша адаптація, де ви зараз працюєте, чи навчаєтеся?
3: Я працюю у Last Mile, це магазин, який кур'єр.
2: Як вам тут подобається, чи ви сумуєте по радіумі? Вам тут тяжко, ось некілька про адаптацію слов.
3: Тяжко, тяжко, ну сумую по родним, матір, бабусь.

0: Ігор Бёрска, Радіо РАС, перадаю вам ранішнє привітання. Так видатно трималися. 8 годин 10 хвилин зараз у Білорусі, 7 годин 10 хвилин зараз у Польщі. Тогда 10-й день червня, середа сьогодні.
1: Радіо РАС охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: Так само зараз закрадаємо чарговые теми. Риторика активізувалася літерально апошній місяць. Тенденція з'явилася після ядерних вучинів, які проводили у Білорусі сумісно з Росією, ди дзвонка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більш утягуватися у війну Росії. Лукашенко ди Зеленський апошнім часом у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх пригадали, ди собрали коментарі. Походи теми.
2: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
3: Такая заява прогучала у останнє. Наратив про белорусских солдат, яких не було і не буде на території України, Александр Лукашенко повторяє давно. У іншому контексті на народному святі 5 червня у час робочої поїздки у Гродянську в області прогучала подобна заява. Тільки тут уже со спасилкою і обвинувачуваннями у бок Світлани Тихановської.
2: Заявила українцям, у нас є, що вам предложити. Цитата дословна. Это наші білоруси. Тобто ми що, должны пойти за чужую волю воювати в Україну? Ми що, хочемо місцевим фаршем там бути, як воєнні говорять? Ні, ми цього не хочемо.
3: Сказано Олександром Лукашенком, треба докладно верифікувати. На це звертає увагу історик і політичний аналітик Олександр Фридман. Історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
4: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. Ось, у Сполучених Штатах це вельми розповсюджено. Під час першого президентського терміна різні американські медіа якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп схлусив. Або сказів інформацію. І кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший рівень. Що тичиться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема. Але, коли ми просто просочити його політичну біографію, ще до моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гетих було різних заяв Лукашенки, які близько не відповідали речаїсності. Що-що, а про Лукашенку нельзя сказати, що це чоловік, який ніколи не хлусить, який каже тільки правду і завжди відказно ставиться до всього того, що промовляє. Ну ось у гэтым речищі, у гэтым контексті я сприймав би і гэты заяви. Чому треба вірити чоловіку, який побудував тисячну кар'єру, у тим ліку і на розповсюджуванні відовочно недокладної інформації?
3: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішиве. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
2: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кальнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
5: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютно чепуха.
3: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанок пероходного кабинета и народных антикризисных управления Павел Латушко.
5: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, это повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да, президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
3: Політичний тролінг у своїй риториці використовує і Володимир Зеленський, пригадує Анатолія Бєцька. Політик з офісу Світлани Тихановської, він, до речі, використовує спортивну термінологію, коментуючи це.
6: Політики мають право троліти когось. Але це треба робити з густом, це треба робити пригоже, треба робити так, щоб воно або викликало усмішку. І от, наприклад, потролили один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як це зробив Зеленський? З густом. Це було шиковано.
3: Гри момент пригадаємо.
7: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
6: Гэта гучала вельмі прыгожа, вельмі моцна і з усіх пунктаў гледжання, і па зместу, і па расстаноўцы палітычных акцэнтаў. Лукашэнка зрабіў гэта, прабачце, так, калі на яго некаторыя гаворыць калгаснік у дрэнным сэнсе гэтага слова. Ну гэта выглядала, ну сапраўды так, вельмі груба, неахайна. Тут я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка многія так скрывіліся. Ну выглядае так сабе, мякка кажучы, недзе на задворках нейкі п'яны мужычок прачнуўся пасля ўчарашняга і вось Дунаня нешта кажа. Аргенціна, Ямайка 5-0. Тут Зеленскі якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Александр Лукашенко апошнім часам регулярна паўтарае тысяч, што беларускіх салдат ва Украіне не было і не будзе. І таксама іншыя аспекты гучаць, падкрэсліваюць між іншым залежнасць Александра Лукашэнкі ад Крымля, якая толькі зараз пашыраецца. Радыёрацыя.

0: серця.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
2: Олександр, і працягуємо наш ефір. Український депутат каже, Лукашенко, до його чиновників треба блокувати у міжнародних організаціях, а хитака домагаємося. Сказав для нашого радіо народний депутат України Олексій Гончаренко, сябра

0: вам.
1: Вось калі гаворам пра Лондон, калі гаворам пра гэтыя сустрэчы, групу за дэмакратычную Беларусь. Вядома справа, што арганізатары кажуць у вельмі такіх павышаных танах, так, пра гэтыя сустрэчы. Як вы са сваёй перспектывы бачыце, наколькі яны вам дапамагаюць у справе Беларусі, вось калі вы працуеце ў сваёй краіне?
0: Справа не в тому, що те, що я роблю в Україні всередині, але це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи, щоб не дати зникнути тематиці Білорусі. І ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована. І якби не дати можливість повернутися до такого business as usual з Лукашенка нікому. Тому це важливо. І тут якраз потрібна позиція різних країн і в різних парламентах її просувати. Таке розуміння з порядку денного в цьому. Я думаю, що це дуже важливо. І тому такі зустрічі, які проходять час від часу, очільників таких груп, це є дуже корисно.
1: Господар Алексей, недавно была сустрэча. Светлана Ціхановская была ў Киеве. Расскажыце, калі ласка, вось, паколькі так само беларуская дэмакратычная супольнасць расказвае пра тое, што пазіцыя Киева ўвогуле змянілася да дэмакратычнай супольнасці. Як вы гэта пытанне бачыце? Ці сапраўды вось мы бачым такі нейкі разварот банкавай, умоўна кажучы, да Светланы Ціхановскай? Бо памятаем, што раней была такая пазіцыя трошачкі не зліць Александра Лукашэнко.
0: Очевидно, була дійсно такий підхід. Я давно відборовся з цим підходом і дуже багато докладав зусиль, щоб Україна жорсткіше ставилася до Лукашенка. Зараз дійсно є такі зміни, слава Богу. Я це вітаю, сподіваюся, що так буде і надалі. І нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за вільну Білорусь. В першу чергу білоруських добровольців, які воюють за Україну. Це справжнє майбутнє Білорусі і справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, я думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована, і Лукашенко не є легітимним президентом. Зрозуміло, що наш заклик не означає, що він буде всіма виконаний, але я думаю, це був би важливий сигнал від України.
1: То так, але в Україні зараз нема так ніяких сувязів з Олександром Лукашенком, тобто ніяких, не веду, там, як ви думаєте?
0: Мені здається, їх немає, але з іншого боку і розриву до відносин Україна теж офіційно не розірвала відносини з Лукашенком, з Білорусі. Офіційно дипломатичні відносини є, там нема посла і давно нема, але дипломатичні відносини не розірвані.
1: У Білорусі проходили ось гэта сумесне з Росії ядерне вучення, і після їх Олександр Лукашенко, і так само після візиту Світлани Ціхановської в Україну, Олександр Лукашенко почав собі такі колкості у бок України все ще більше виказувати. Як в Україні на це реагують, ці вже, умовно кажучи, не сприймають Олександра Лукашенко як серйозного такого політика?
0: Та ніяк, це ми. Він бо російський намісник в Білорусі. І все. І Лукашенко заслуговує на суд і покарання за все те, що він скоїв і проти України, і проти Білорусі, проти українців і проти білорусів. Тому так я його і сприймаю.
1: Україна змінила свою риторику відносно Мінська, дякую Олександра Лукашенка, коли раніше вона була більш стриманая, по принципі не зловаться, тепер більш агресивная. На п'ятому годі війни, яку Росія веде, в Україні Олександр Лукашенко – один із сьогодні союзник Путіна.
2: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама працягваем зараз наш эфір. Гібрыдныя небяспекі, якія сыходзяць ад Расіі, яны больш вядомыя на постсавецкай прасторы, але перакручваюць у Еўропу. На гэтым дыскутуюць ды збіраюць інфармацыі. Напярэдадні ў Брусэлі на палях Еўрапарламента адбылася дыскусія, прысвечаная гібрыдным пагрузам у Еўропе. Удзельнічалі і беларусы. На пытанне, ці ёсць разуменне праблемы, можа Еўропа рыхтуецца да большых атак, адказвае удзельнік дыскусіі ў Брусэлі, прадстаўнік па абароне Национальной безпеки объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук.
2: Было подкреслено, что коли говорка идет про гибридные методы агрессии, это значит, говорка идет про в том лику и кинетичные методы уздеяния. Например, зараз в Украине с 2014 года идет война. Там Россия, где можем добиваться своих метов, например, меньшими сродками, меньшим там уживанием силы, гвалту, они это и робят. Они будут робить это, коли бачат, что минимальное укладание дальня їхніх висилків дає, в принципі, ті результати, на які вони розлічують. Я ще раз нагадаю, що у них зараз фактично ожицевляється концепція доктрина Герасимова про досягання своїх метів, про застосування гібридних атак. І ми бачимо, що, наприклад, два дрона, залетівши в Латвію, можуть визвати політичний кризис в Уразі і привести до відставки міністра оборони, то це нормальний варіант для росіян. Вони розуміють, що далі з європейцями, коли можна працювати на такому зровні. В випадку з Україною тут уже йдуть прямі бойові дії, де задіяні сотні тисяч військовослужбовців. З України вони діяють уже іншими методами кінетичними. Путін, саме головне для нашого регіону, Путін генерально не збирається спинятися і відходить від своїх заявлених ще в 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції метів. Їхня мета – підпорядкувати країни регіону під свій політичний вплив і фактично зруйнувати єдність Європи.
3: Як ти оцінюєш, наскільки білоруси можуть бути експертами у гэтым питанні? Ну, трошки провокаційно питаюся, поскольку, ну, ми ж розумієш, що Білорусь сьогодні там, де сидить Олександр Лукашенко, це практично соагресор Путіна, яны там поддакиваються. Ось тут отримлюється, що європейці питаються у нас, як эту російську агресію звальчить.
2: І європейці, і українці зараз вельми кажуть конкретно, що ми відрозніваємо режим в Білорусі і білоруське громадство. Це два різні узровні. Відповідно, вибудовується комунікація зараз з білоруським громадством. Більшість білорусів, вони не ожидають удельничать в ескалації, в підтримці війни. В принципі, це тичиться навіть білоруських силовиків. Вони не ожидають, поглядівши на те, як забуксувала путінська воєнщина в Україні, вони не ожидають класти свою голову за інтереси цих двох фюрерів, Путіна і Лукашенка. Що тичиться режиму в Білорусі, ну, наприклад, Україна свої висновки вже зробила і ніякої праці, супраці, навіть там пропонував по умовному заміренню з офіційним Мінськом вже не буде. Тобто Лукашенки дали час, і він цей час, як по-українськи кажуть, прогавив, і зараз він українським боком розглядається як персона нерукопожатна, яка окреслилась цілком уже со своїм в ролі такого гауляйтера Білорусі. Одночасово українці розуміють, що Білорусь – це не Лукашенко. Білоруська, наприклад, зараз еміграція має велізний потенціал. Більш того, потенціал заховується в самій Білорусі. Да, і він зараз пригнічений за тому, що просто прокатуються репресії узровня 37-го року. Але більшість людей, вони ж не виїхали з країни, вони знаходяться там. Ці меседжі зараз, які дає Україна і європейські зв'язки, вони скеровані в тим ліку на людей всередині країни. Що прийде час, всі будуть відповідати згодно тих своїх особистих учинків і діянь, які вони приймали в такі льосовизначальні часи.
1: І Кремль сьогодні використовує деміксує різні інструменти, серед яких ціск, кібератаки, дизакидування простори, дезінформації. Так само, як приклад, провірка боєздольності, коли час за часу на територію Євразв'язу залітають безпілотники. Такі випадки зафіксовані у Балтійських країнах, Польщі, Румунії, а так само у Молдові.
0: Раніца з рацією.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Адаксова зараз докладно під нас хвилину зосталося до 10 Білорусі, до 9 у Польщі, куди зникли білоруські скарби, де як їх вернуть. Прогрішла розмова під час відкритої лекції директора Білоруського інституту публічної історії Олексія Ластоцького, яка прийшла 9 червня, а гэта акурат у день 145-го годку з дня народження Івана Луцкевича. Призначення, між іншим, крики старичної постаці розказав Олексій Ластоцький.
2: Складаний феномен, гэта якби лёс Ленінсько-Білоруського музея, тому що Іван Лускевичем сповняється 145 годов. Був створений гэты музей, покольки знову ж тоді Вільня сприймалося і як культурний центр білоруського руху. І гэты музей якби, був таким досить значним феноменом для Вільні міжвоєнного часу. Є описання, зроблене і Антоном Лускевичем, Свяриним Веслухом. Ми відаємо, що туди заходив Мельхіор Венькович, купляв ляску, вироблену Язепом Роздовичем. Напевно, було одним з таких багатіших музеїв, які заховував не тільки білоруські коштовності, але якби мої коштовності зв'язані якби, з історією Великого князя Литовського. Коли Вільня перейшла під владу Литви, то повстало питання, що робити з цим музеєм. Некоторий час він існував як Литовська інституція державна. І врешті вже початку 41-го року була делегація з Янком Купалом, яка їздила в Вільню, домовлятися про ліс музею. Але вже після Другої світової війни якби знову почалися чергові перемови білорусів і литовців, що робити з цим музеєм. І було таке прийнято домоклове рішення, что фонды музея были поделены на две частки. Те частки, які, умовно кажучи, ми можемо полічити більш придатними до литовської культури, досталися у Вільні, а те, що було білоруським, було передадено у БССР. Це фактично було знищення того музею. У Вільні його фонди були поділені поміж різними музеями і бібліотеками. Фактично, це така зараз велика праця для істориків, для дослідчиків, якби відновити, що там було, і те, що зараз заховується. Те, що було передадено у Мінськ, воно просто лежало у скринках там 20 років, і тільки потім було розпаковано і врешті уведено у музейні фонди, але знову ж, якби, це така вельми складана, досить сумна історія, насамперед, якби, але якби там, бачимо, що і зараз, наприклад, ми можемо бачити некі такі цікаві артефакти, сяди гэтага музея, наприклад, коли у Мінську ви зайдете в музей Вінковичу, то там, наприклад, можете бачити одну з версій знакомітої картини Канута Русєвського «Дівчина з вербою». Одна з цих версій гэтага ж твора заховується, наприклад, і експонується у Вільнянській картинній галереї. Коли ви зайдете у Вільні у музеї Вільнянського бастіона, що на вулиці Бокшта, то там, наприклад, ви можете бачити меч ката, Вільнянського ката, який цікаво злочинцем голови, і це так само між походженням з Вільнянського білоруського музею. Ось недавно, коли робили виставу про Єзефата Концевича, славутого князького покутника, полоцького біскупа, який був забитий у Вітебську, то фактично більша частка цієї вистави, вона якраз базувалася на зборах князького мистецтва, створених ще Іваном Лускевичем.
3: Під час лекції Олексій Ластоцький так само зазначив, що сам Іван Луцкевич ще при житті займався пошуком вертання білоруської культурної спадщини, збираючи артефакти, архівні матеріали і пам'ятники історії, зв'язані не тільки з Білоруссю.
2: Так само згадаю цікавий факт, що у свій час Іван Луцкевич працював як агент для князька митрополіта Андрея Шептицького, якого резиденція була у Львові. І у Шептицького була мара тоді створення мистецької колекції, посвячені всьому унійської культури. Так, якби. Ми розуміємо, що це Україна-Білорусь сучасна. Так? Але в Російській імперії на той момент унійство було заборонено. І тому Іван Лускевич очопував для його унійські образи, інші там артефакти, зв'язані з унійством, і переправляв у Львову, яке на той момент знаходилося у Австрійській Галіції, і де унійство було дозволено. І, як не дивно, якби, так само Іван Лускевич набив досить велику колекцію слуцьких поясов для митрополіта Шептицького. І, наприклад, у Львові так само є збір слуцьких поясов, і це все таке спадщина на сувязі Івана Лускевича і митрополіта Шептицького.
1: Ну, тут само варто зауважить, як кажуть дослідчики, символічно, що навіть після смерті Івана Луцкевича, як у неї історія була зв'язана з вертанням менавіта страченої спадщини. Гэтым зараз займаються його нащадки. 10 хвилин залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі на хвилі Білоруського радіо «Рація». Далі будемо з вами разом.
0: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзешука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згаду».
1: У Рогачах рогульки, на Бельщині огульки, а фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пісня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пісню до пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав. Мирослав.

0: кому же ж мы дыпры застанемся?
1: Зялёны сады вішнёвы.
2: То і вельмі хорошы час, калі прырода чыла ожывляючы, шпіваюць птушкі, шпіваюць люды разом з імі. І тут у Рогачах традыцыя шпівання рогульков жыла вельмі доўго, бо ще до лет 50-х, 60-х тут молодёж шпівала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди весновые. Ніна Токаюк з Миколіч, котра колись нам розказала то є все, нашпівала много рогульков, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в церкві. Молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, водівши тіє городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panienskich lat, ja panienski lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачі гміни Мілейчиці, а так само голоси тих, хто одраджає гетеї традиції. Дорофея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дижихару у вёсці Рагачі і в околиці. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. Угородний мой дом Пачубут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще памятают, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступаючи перед членами Комитета по замежных справах, обороне и безпеце Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиційно закликала одрознівати білоруський народ від режиму, а Білорусь від Росії. Історично Білорусь завжди була часткою європейської культурної простори. Білоруси – нормальна європейська нація, яка сьогодні знаходиться у закладниках. Політик закликала чешських сенаторів підтримувати ініціативи білоруських демократичних сил по притягненню режиму до відповідальності. Яна так само заявила про важливість підтримки культури, національної ідентичності білорусів і їх проєвропейських настроїв. Тихановська навідує Прагу 10-11 червня. Визволений у Красовіку журналіст, представник польської меншості Анджей Пачубут заявив, що має намір вернутися у Білорусь уже у вересні до з'їзду Союзу поляків у Білорусі. Про це він сказав на зустрічі, організованій польською організацією «Спільнота Польська». Паводле словаў Анджэя Пачубута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вернуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вернуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачубут падкрэсіў, што хоча вернуцца дадому, ў гародні. Я хацеў бы вернуцца дадому, ў гародні, мой дом, сказаў ён. На сустрэчы журналіст таксама падзякаваў палякам і беларусам, якія ўдзельнічалі ў акцыях салідарнасці падчас яго зняволення. Анджэй Пачубут – журналіст, публіцыст і адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі. Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года ў межах справы супраць Саюзу паляка ў Беларусі. 28 красавіка гэтага году Пачубут быў вызвалены і вывезены ў Польшчу. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп обіцяє хуткое завершення операції, але терміни минули, а напруження вокруг Ірана не зникає. Чому гэты конфлікт має карані у некалькіх десятігоддях історії і чого чакать далі, аналізує політолог американіст Антон Пеньковський.
4: Що війна протягується, тому що технічно це не війна, бо, як ми ведаємо, на контрозмеркування по полю поміж війнами влади у Злучених Штатах, війна усе ж таки більшого прерогатива Конгресу, і ось гэты термін, який дозволяв Дональду Трампу проводити некі обмежувані по часі а військові дії вже давно скончився. Але ж адміністрація Дональда Трампа апелює до того, що було некілька стадій, був некий перепинок у військових діях, тому адлік часу мусив тоді спинитися і початися знову.
3: Пяньковський впевнений, що це не нова війна, а конфлікт, що йде десятигоддями.
4: У тим чи іншим вигляді, про шматлікі проксі, це війна уже стояння Ізраїлю, Ірану, Злучених Штатів Ірану тягнеться вже 10 років. Я б не розлічував на хутке спинення цілком ніяких військових дій або ніяких проксі-дійних, як зараз кажуть, гібридних дій у тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дії.
3: Політолог лічить, що один з головних акторів цієї війни не тільки Злучені Штати Ірана, так само хаврушник Ірана – Китай. А апошній конфлікт з Іраном тягнеться уже 2,5 місяця – з 28 лютого. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сёння 10 червня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню бягучага, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне всім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, паважаныя. Бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай непрыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт Play Sebo ўжо спявае адну з сваіх лепшых рэчаў Special Needs. Далей нас чакаюць Памідоров, Брюн Спрынстін, Касіапія, Мутнае Вока ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін в эфіры прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 7 кастричника 1973 года. В гості до сусідів. Ось ён Мінськ, столиця Білорусі. Тягнік стоїма став. Проводник будить, соскакує з верхньої полки, на якій драмав амаль усю дорогу. Сімейка вже в збори. Молодший позяхає, старейший по катиному потягується, жонка вже поспіла достати губную помаду і зіркає в люстерка. Ну, кажу, миленькі мої, бігом. Справа в тим, що перед нами тільки один день. Дик, де там день? 11 годинов, за які треба поспіть не тільки привітатися з городом, а ще й в якую краму забігчи. Вядома, туристи, ні тролейбуси, ні інший транспорт нас не цікавлять. Хочеться власними ногами перемірити хоча б проспект Леніна, головну артерію, так сказати, аорту гэтага мільйонного каменного організму. Сюдою якраз найбольш буйним потоком протікає плещаться оживляюче могутнє тіло струга жихаров, наведвальників, туристов. Дык бягом, миленькі моє, бягом. Тримай стужками в один і в другий бок, льються струменчики самоходов ди самоходиков. На перекростках мільгають кольорові світофори. День єдзе, замість тих світляные надписи «Стойте, ідіте». В очі шнирають туди-сюди. Чаргуються назви «Паулінка», «Лянок», «ЦУМ», «Центральний універсальний магазин». Нема часу, бягом, миленькі, а вось і парк імені Янки Купали. Тут нам і оглядзіцца, передихнуть можна. Вітає сам господар. Металевим волотом узвисився йон понад мурашником суайчинников. Для ягоних ног папороць квітка. На палку обопершися, плаща би як накинути. Усьо й постаттю, здається, показує нащадкам. Шукайте і ви яє, як я шукав. А сам глядіть понад головами, кудись чи далека, здається, туди. Де люди, як люди, не чахнуть у плесні, де серцями груді, де пісні, як пісні. Ускидваєм на його в очі, і карки наші самі, здається, пригинаються з пашаною перед тим, що потрапив шукати того, чого ніхто не знайшов, марить про тоє, про що ніхто не марив, убачить дорогу там, де злочинство історії навіть сліду по йой, здається, не покинули. З його нагада дозволу уваходим у каску. Уступом до яє з'являється музей його. Янки Купали імені. Документальна стежка уздовж широкого шляху, яким ён пройшов. Пройшов со словами звонким, як метал, але за метал мацнейшими. І завешу я звон з усіх чутних сторон. Равня голос і віхру, і грому. Розгудіться мой звон, ад окон до окон, душі збудіть по серцах ударить. І б'є спочатку потихеньку. Бім-бом, бім-бом. Пристаєм над ставком возірцем. Точаний я талії літих дзявотих постатяв. Яни папагансько не сороміються своє нагати. З умольних згибав тіла розпущених волос так і сочиться ворожба таємниця. Купалля ж паганське свята. Жменю вянков розбрилися по водяним простори. Гета за невідомим. Віра у цуд щастя. Фантачиками іскристої плині б'ються з їх у гору дзявочі амари. Дзе той, який скажа? Дик ходиш, не стидайся. Грудям своїм білим мене пригарні. Дай мені щастя на зайздрость людям. За плечима веліч думах, перед нами веліч самого життя. Світла, чудовна панорама, жива пульсуючого серця країни, города Мінська. Написав Ларс.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
3: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруське радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці racja.com.
1: Білоруське радіорація пропонує.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. Угородний мой дом Пачугут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще памятают, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступающая перед членами комитета по замежных справах, обороне и безпеки Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь до России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримливать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность подтримки культуры, национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведвая Прагу 10-11 червеня. Вызволенный у красавіку журналист, представник польской меншасти Андрей Пачобут заявил, что мае намер вернуться в Беларусь уже у вересні до з'езду Союзу поляка у Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспульнота Польска». Паводле словаў Анджэя Пачобута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вярнуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вярнуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачобут падкрэсіў, што хоча вярнуцца дадому, у гародні. Я хацеў бы вярнуцца дадому, у гародні, мой дом, сказаў ён. На сустрэчы журналіст таксама падзякаваў палякам і беларусам, якія ўдзельнічалі ў акціях салідарнасці падчас яго зняволення. Андрэй Пачобут – журналіст, публіцыст і адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі. Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года ў межах справы супраць Саюзу паляка ў Беларусі. 28 красавіка гэтага году Пачобут быў вызвалены і вывезены ў Польшчу. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп обіцяє хуткое завершення операції, але терміни минули, а напруження вокруг Ірана не зникає. Чому гэты конфлікт має карані у некалькіх десятигоддях історії і чого чакать далі, аналізує політолог американіст Антон Пеньковський.
4: Що війна протягується, тому що технічно це не війна, бо, як ми ведаємо, на контрозмеркування по полю поміж війнами влади у Злучених Штатах, війна усе ж таки більшого прерогатива Конгресу, і ось гэты термін, який дозволяв Дональду Трампу проводити некі обмежувані по часі військові дії вже давно скончився. Але ж адміністрація Дональда Трампа апелює до того, що було некілька стадій, був некий перепинок у військових діях, тому відлік часу мусив тоді спинитися і початися знову.
3: Пяньковський упевнений, що це не нова війна, а конфлікт, що йде десятигоддями.
4: У тим чи іншим вигляді, про шматлікі проксі, це війна вже в стоянні Ізраїлю, Ірану, Злучених Штатів Ірану тягнеться вже 10 років. Я б не розлічував на хутке спинення цілком ніяких військових дій або ніяких проксі дій, як зараз кажуть, гібридних дій у тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дії.
3: Політолог лічить, що один з головних акторів цієї війни не тільки Злучені Штати Ірана, так само хаврусник Ірана – Китай. Апошній конфлікт з Іраном тягнеться уже 2,5 місяця – з 28 лютого. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе шаноўныя вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер 11 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Барадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 10 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Джейсон Донаван, Хаулін Вулф, Джуді Гарленд, Аіда Відішчава, а таксама гурты Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Далучайцеся. 10 чэрвеня 1910-го нарадзіўся Хаулін Вулф, сапраўднае імя Чэстэр Артур Бёрнетт, амерыканскі блюзмен, гітарыст, аўтар песень, які нароўні з Мадзі Уотэрсам лічыцца адным з заснавальнікаў чыкагскай школы блюзу. Пра ягоны ўплыў на сваю творчасць заяўлялі Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin і многія іншыя. У спісе найвялікшых выканаўцаў, складзеным музычным часопісам Rolling Stone, Хаулін Вулф знаходзіцца на 51-м месцы. У 80-м годзе Вулф быў уключаны ў залу славы блюзу. У залу славы рок-н-ролу імя Вульфа было ўнесена ў 91-м годзе, а ў 99-м песня Вулфа «Smokestack Lightning» увайшла ў залу славы прэміі Грэмі.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.